Der var lige et genhør med 2003 og Linkin Park til din onsdag her på My Rock, Somewhere I Belong. Om et øjeblik slash Miles Kennedy and Conspirators og Anastasia. Men først, helt ny single fra danske Junkyard Drive. Snart klar med nyt album. Det her er det første udspil. Ordinary. I'm not afraid.

Abba Roach, Wake Up Calling, blandt rocken til dig og din eftermiddag. Den tidligere slagsen er Today's Song fra Foo Fighters, Esther, System of a Down, her er Aerials på My Rock.

shit i aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.